hlawuleka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

0: vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand ya hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yila a mujudges loof va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services, where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.
1: Lakuma hardware giana malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana lexi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina hi kumeli la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 mahungu lawanene hi lawa Ladumaduwa yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri landzelela switiviso swa hina eka social media Ladumaduwa
2: what you say what you say
1: and score
3: ina nhlaka mhaka hi twa mo hi tlhokutsa mina ni tshame ni vaka ni ya ka kereke yin'wanyana kereke leyi i khandziya i chika yi le kulenyana mara ni yona loko ni fika va ku pfula ntimbulu ta n'wina ni vone matimba ma xikwembu ni vone ku hundzuka na ku ntshuxiwa se kereke yaleyo swa matimba swa ndleka ni vona na n'wana wun'wanyana n'wana loyi ve ri a dya maphepha mara vona phepha leriya ra khavharere liya a dzumba a kha a ri dya loko mhana yena va nghena ndzuni a ri tumbeta mara ni vone ku ntshuxiwa ka n'wana yaloye a nga ha dyi maphepha ku fika sweswo se na mina ni yo vhe ni hundzuka ni ya ni ya nghena kona na leswi nga pfaliwa va swi ntshuxa haku ku khongelela matimba ma xikwembu ma kona ka kereke yaleyo se ni vone matimba ma xikwembu na mina ni kwele hambileswi yi khostaku ngopfu timali mara swa matimba swa endleka va boyiwa va thuxiwa va vabye va horisiwa ka kereke yaleyo mhana sikemi na vumbwa ni ri kwala jeni kwala Soweto a hi tirha tirheni hahanu wa vana a hi yeni dango
4: sesi ni rili na mpfukini yo ta vuya laha ndlela tikerekeni ti vuya ku vuya mi ni tshame ku loko hi ri vanhu va ku hi ya kerekeni hala a hi fambeni ni ya matalogoni ya le kerekeni liya ni ku fika nkarhi wa ku khongelela hi ya khongeleriwa mata laha kerekeni liya va vitana va yisisi va kwalaha kerekeni va khongelaka kwalaha vasisi lava va 11 va nyikiwa mavito n'wana na n'wana nyikiwa vito ra yena loko mikhongeleriwa hi vona mfundhisi va hali vutshama matata va ta mi khongelela loyi a ku khomaka u fanele ku khongelela karhi a vitana yini vito leri a nga thyiwa roho matani ve ni hlamala ngopfu loko se a hi khongeleli xikwembu hi khongela mavito na ni hlamarisa hi sweswo
5: allright 060-8875-942 mina n'wi va khehisa kahle emahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha 060-8875-942 allright 060 mingisiri wa mina okay 060-8875-942 ma ni hlaya kahle marungula va ku rixile Marilyn hi ku yingisele ku antswa mina lexi xi nga tshama xi ni chavisa loko ni vhaki ekerekeni hileswiya swa ku loko ku fika nkarhi wa minyikelo ku vitaniwa ku ya hi ti-prices lava ya va ku swipa va ta ku

0: 2722 kumbe SAPS. Hlayisa transformu ya wena, ponisa vutomi.
1: Namuntlha siwa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura headaches powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala ya le mavokweni ya wena

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

eka na tinhlolo ta xavisiwa na nwina va tikereke hi naswona swa nwina ti oili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.

0: story ku vuya mani a ni ku loko mi chayisa ni mi n'wi bela nghoma ya Elias Baloyi ya mhani wa nkoka ya mhani wa mina wa nkoka mijani yaloye no kombela se please
1: kese swinene allright kese swinene ndlelele 060-8875-9428 wa ku n'wina mhaka leyiwani mi nga yi mi yi vonisa ku yini eka siku leri ra namuntlha ni ri